یہ گیت تھا مزفی لتا منگیشکر کی آوازوں میں سہر لدھیانوی کی بولوں کو سر میں ڈھالا مدن موہن نے, اور فرمائش تھی آپ سبھی کی بدایوں اتر پردیش سے ڈاکٹر مسرور خان محمد سرفراز خان.